0: 639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz FEAL plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Septembar u Zeha Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 14. do 19. septembra, dani grijanja i hlađenja, kotlovi na čvrsto gorivo, inverter klima uređaji, toplotne pumpe, sve za grijanje i hlađenje po super povodnim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-99

želim vam sve najbolje u životu. Slušali ste servisne informacije, dakle za 15. september. Nastavljamo dalje sa našim programom, tačnije sa muzikom i marketinškim porukama.

0: Ma pusti me ba, nemam para za novi.
1: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
3: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
3: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
3: Telefon 035 630 636.
2: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
3: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš sigurno.

0: Centro Metal, etažni kamin na pelet, 20 kW, 3449 km. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. ZH Zola.
1: Slušamo Kemala Malopčića za Dedu Medu i Hatidžu.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autora.

13 sati i 6 minuta, naravno tu smo da se družimo kroz vaše muzičke želje, broj vibrano 625 70 999 za sve vas i pozdravna pjesma, dobro mi došli.

0: Radio Feral.
1: Tačno je 15 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Novosti dana.
1: Evropski parlament raspravlja o učešću državnog vrha Srbije na sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, dok iz Brisela stižu upozorenja o mogućem zamrzavanju evropskih fondova i suspenziji pregovora s Beogradom, komesarka Marta Kos poručuje veličanje zločina ruši temelje Evropske unije.
4: Evropski parlament počeo u Strasburu plenarnu raspravu o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i institucionalnom veličanju ratnih zločina u Srbiji. Tema je hitno uvrštena u dnevni red na zahtjev vodećih parlamentarnih grupa nakon što je Mladić u Beogradu sahranjen uz državne i vojne počasti. Zastupnicima se u Strasburu obratila evropska komesarka za proširenje Marta Kos, koja je prethodno u znak protesta otkazala zvaničnu posjetu Beogradu. Kos je poručila da je veličanje ratnih zločinaca nespojivo s evropskim vrijednostima i pozvala na preispitivanje statusa Srbije kao kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Vodeća grupacija u parlamentu Evropska narodna

0: Idealan za stan. Etažni kamin Centro Metal ZS 10 1844 KM. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. ZH Zola.
1: Veš

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru.

0: za vas povoljno.
1: Javus Company. Radio Feral Marketing.
2: U nastavku Halil Samardžić, žena bez srca, za pozdrav slušaocima za Šemsu od Osmana, tako piše.

Čemca Suljaković kaže, tugo moja, kome da te pričam. Pozdrav za slušalce Radija Feral, Radija Feral od Muje, od Oboja iz Beča. Pozdrav za vas, Mujo. Slušamo Šemcu.

0: Vidim da li si živ?
1: Živ sam.
0: Hvala Bogu. Daj neki dinar.
1: Nemam.
0: A da ti otpeo nešto?
1: Šta mi preš?
0: Ono tvoju.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.